Gama dani daga ni gama dani daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni daga ni da